0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Zagwanda mphangwa za pakati na pakati pa ino ziku ya Moçambique porque muno Zambezia na província ya Tete tiri memenere na nzizi kumi unafunefi kubareza mphangwa za malongero nchipitikizi.